ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

alakoyako abanunji ala ribian ala nyali yul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngai ngara kura ninna kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yul mo radio atko

Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawangati pungkan kan ko, kan numai ko rawangama yor ngaraya.

0: Yorum Radio.
1: Tuhan ngaraya, kau beri kepikele. Tinggal ngarato, kau bal ngatur ngarato. Ayo ngarato, kau beri kepikele.
2: Lama-lama ini nanti ama, nguruir iru nama ini ama. Punya mina mada